0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men ja. Nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: 8 personer är siktet i förbindelse med ett drap på en man på en badeplats i Stenungsund i Sverige i förra uke. 3 personer är varitektsfängslet och siktet för drap eller drapsförsök, mens ytterligare 5 personer är siktet för medvirkning i det som startat som en verbal krangel, meldar NTB. En person är hentet ned fra fjellet efter en klatterulykke ved Glittertind. En räddningsaktion blev iverksatt i ettermiddag efter att en klatterer blev truffet av ett steinsprang, upplyser politiet. Klatreren hade skador i beina och är nu sendt med luftambulanse till sjukhuset i Lillehammer. En 51 år gammal man är dömd till 13 års fängsel för drap. Det var i maj i fjol att en 42 år gammal man blev drept i sin egen bolig på Dokka efter att ha blivit påfört minst 5 knivstick. I rätten har dömte hela tiden förklarat att det var ett uheld men blev inte trodd, skriver OA. Väpnade Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen och tvinger dem till att stoppa utdelning av mat till civile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person är död efter en explosion på en fabrik tillhörande Nammo i Finland. Fabriken ligger i Vittavuori och den omkomne var en inleid arbetare i följande NTB. Orsaken till explosionen är så långt inte känd. Nammo är ett internationellt koncern med huvudkontor i Norge. Och det var en kort nyhetsuppdatering. Mitt namn är Kyrredal.
1: En kjent TikTok-prest har fått jobb i Hamar bispedømme. Brage Molteberg Midtsund, kjent for mange som TikTok-presten, er ansatt som prest for unge og unge voksne i Hamar bispedømme, det melder MittHamar.no. Midtsund er ansatt i en 2-årig prosjektstilling der han skal være en ressurs i 4 prosjekter som retter seg mot unge og unge voksne. Rollen blir både strategisk og operativ, og han skal bidra til å utvikle kirkens arbeid for målgruppa. Midtsund har blitt kjent langt utover kirkemiljøet gjennom sine videoer på TikTok og Instagram, der han har delt både humoristisk og mer alvorlig innhold om tro, kirke og livet. Flere kommuner i innlandet har nå innført restriksjoner i vannforbruk, det gjelder blant annet Folldal og Sør-Fron kommuner. I begge disse kommunene er høyt vannforbruk registrert, og for å sikre stabil tilgang til drikkevann, blir noen folk bedt om å redusere vannforbruket mest mulig, det melder NRK. En lastebil velta på et industriområde i Elverum tidligere i dag, det melder Østlendingen. Lastebilen velta over på passasjersiden, og sjåføren fikk seg et rundkast inn i førerhuset, men skal ikke ha blitt alvorlig skadet, opplyser Ove Stian Overum ved Innlandet politidistrikt til avisen. Politiet har startet etterforskning på stedet for å kartlegge hendelsesforløpet. Da TV 2 startet med suksessen Allsang på grensen i 2007, var det trubadur Bernt Torp fra Ringsaker i en viktig rolle. I kveld er han klar med sin egen allsang i båthavna i Hamar, og det for 18. gang, med litt færre publikum enn i Halden.
2: Det er riktig, jeg begynte i TV 2 på Allsang på grensen de 2 første årene. Da var jeg publikumsoppvarmer for, jeg tror det var 10.000 mennesker hver gang der, ja. Så det er litt andre formater enn det jeg ser for meg her i kveld, da. Men vi håper jo kanskje å få en 100-200 stykker, så det er bra det også.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Varme sommervære fortsetter også utover ettermiddagen og kvellingen. Temperaturer opp mot 30 grader, lett og pent vær med mye sol, og tilsvarende også i morgen, da med enda flere varmegrader ifølge Meteorologisk institutt.
4: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

About Money med svenske Anna Pernilla Kullersten. Det det hun det som hennes fødenavn. Artistnavnet selvfølgelig Meja og herja på slutten av 90-tallet med All About Money. Stor hit i Europa og Japan hadde også en enorm hit sammen med Ricky Martin i 1999. Det var lite fakta om den låta. Det ska snart bli nyheter här på kanalen. Siste nytt från utland och här från inlandet får du när klockan blir 17. Det blir Queen för den tid, men först Taylor Swift.